پھر اٹھی آخر صدا توحید کی پنجاب سے، ہند کو ایک مرد کامل نے جگایا خواب سے۔ جگت گرو شری گرو نانک دیو جی مہاراج نو ہر ورگ ہر مذہب دے لوکاں نے اپنا رہبر منیا ہے۔ اردو دے شاعر دا کتھن ہے، نانک گرو رہنما بن کے آیا، ہر ایک درد دل کی دعا بن کے آیا۔ پاپوں کی اگنی میں جلتی تھی دنیا، بجھانے کی خاطر صفا بن کے آیا۔ ہندوؤں کے ستگر تھے دینوں کے رکشش، پھر اٹھی آخر صدا توحید کی پنجاب سے، ہند کو ایک مرد کامل نے جگایا خواب سے۔ جگت گرو شری گرو نانک دیو جی مہاراج نو ہر ورگ ہر مذہب دے لوکاں نے اپنا رہبر منیا ہے۔ اردو دے شاعر دا کتھن ہے، نانک گرو رہنما بن کے آیا، ہر ایک درد دل کی دعا بن کے آیا۔ پاپوں کی اگنی میں جلتی تھی دنیا، بجھانے کی خاطر صفا بن کے آیا۔ ہندوؤں کے ستگر تھے دینوں کے رکشش، مسلم کے گھر مصطفیٰ بن کے آیا۔ دوئی کا پردہ اٹھانے کی خاطر، وہ نانک کی صورت خدا بن کے آیا۔ پنجابی دے استاد شاعر جنڈو لترا والے نے بہت سونا لکھیا ہے کہ اچی سچی بانی بابے نانک دی، گھر گھر وچ کہانی بابے نانک دی۔

جانا ملے. پھر میں نے کیڑ کو رائے پار بن گئی بنواٹ جا کا دل کجو نہ آئے تسا کا دادا پلٹا ہے جا کو اپنے کرے بخشی تا کالے کھانا گئے جو دیس جیو پر ساتھ کی راہ

چلتے کا چھوڑے تب اس کو سونا ہی کوئے, جب یہ جانے میں کچھ کرتا تولا گھر جون میں پھرتا, جب تارے کو بیری می تولا نے چلنا ہی چیت, جب نہ موہ میں سمائے تولا تمرا دیش سجائے.

کس کا اپویت سنت کا دکھی کسی کا نہیں مت سنت کے دکھی کو ڈالنا گئے سنت کے دکھی کا سو کیا گئے سنت کا دکھی مہنکاری سنت کا دکھی سرادھکاری سنت کا دکھی جنم مر سنت کی دھونا سو پہ چڑھے سنت کے دکھی کو نہ ہی چھاؤ نہ سنت پالتا لے ملائے سنت کا دکھی اد بھی تے ٹوٹا سنت کا دکھی کسی کا نہ پہنچے سنت کا دکھی کو دھیان فرمائی ہے سنت کا دکھی اجڑ پائی ہے سنت کا دکھی انتر تے تھوتا جو ساس بنا مل چکی لوتھا سنت کے دکھی کی جھڑکشنا ہے آپ بھی جا پہ ہی کھائیں سنت کے دکھی کو بنا رکھنا نان سنت پالتا لے ابار سنت کا دکھی اوں بل لائے جو جڑ ہون مچھڑی تڑفڑائے

کیا بسور بسم پہ سماج جن بوجھا تسایا سواد سب کے رنگ راجا رہے گرو کے بجن پدارتھ لے اوے داتے تو کٹ نہ جا کے سن تے سنسار جن کا سیو سوڑ پا کی جن کا سنگے کلو لاگی گن گوے کیرتن جنگا وے گھر پرسانا نہ پر پاوے سلوک آدی سچ جگاد سچ ہے پے سچ نانک ہوسی پے سچ اشپدی چرن ست ست سنہار پوجا ست ست سے ادار درشن ست ستیہ کنہار نام ست ستیہ ہنہار آو ست ست سوتاری آپے گن آپے گنکاری شبد ست ست بلتا سرت ست ست جسنتا بجنہار کو ست ہوئے نانک ست